nezin, kāds tad grādīm notam rakveras prāmi. Kāks pāris okits un dāļi, dialu, kad pole mūs lāci plānīt. Pētās kā vajag glāzīt, ja kūlam jāībēl gātrīt, vajadzim mīndīt pārīt.